Derfor godt folk, når de ser en slik som meg vandre ensom og forlatt på livets vei. Et vennlig ord kan varme sinne. La meg høre.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi ta turen over til USA, til staten Missouri, og der har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger som heter Billy Swan, og her kommer han med melodien «I Can Help».

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en kar som heter Carl Gerhard Lindqvist. Men han tok artistnavnet Little Gerhard. Han en svensk sanger, rockmusiker, og hadde mange hits fra 1958 cirka til midten på 60-tallet. Og her kommer han med en kjent melin, Buenas Aires.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Gianni Sealy der med I want to go with you. Jeg vil gå med deg, og din kjærlighet den bringer meg til en verden jeg aldri har sett før. Og jeg vil derfor så vil jeg gå med deg hele livet mitt. Magnus Snyen kommer nå med Barbeint i sanden.

det var Magnus Snyen der med Barbeint i sanden. Så har jeg nå funnet frem en tyske. Jeg har i dag valgt ut Adam & Eve med Men de sonne er vakt in den Bergen.

Ja, det var Fats Domino det med I want to walk you home. Jeg vil følge deg hjem. Og jeg så du kom inn her alene. Og jeg liker veldig godt måten du går på, måten du på, måten du snakker på. Så jeg vil følge deg hjem. Og jeg vil gjerne være med deg resten av livet. Så kommer Mary Duff her med A Picture of Me Without You.

Ja, det var Ned Miller det med sin gode gamle From a Jack to a King. Fra en knekt til konge. Og han refererer liksom som et kortspill. Og han så henne, damen, og så ville han gjerne ha henne. Så han spilte en S, og så vant han. Så litt kort sagt sånn. Kontrast kommer nå med oss to.

Ja, det var Tim Reeves det med Anna Marie. Hans kjære Anna Marie, som det høres ut som at han ikke får, for han loft bort til eieren. Så kjære lyttere, da har jeg kommet frem til siste melodi i dag. Da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, så avslutter jeg med Connie Francis, My Dream.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland.
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: rockabilly, rock, rock.
1: Og med dette så ønsker Magne
2: og Leif
3: og Tarje
1: hjertelig velkommen til en ny Good Old Days time. Vi still going strong, som de sier.
2: Ja.
3: Ja, husk, i dag skal vi begynne med en sang av Donovan. Den heter Colors.
2: Den spilte med.
3: Ja,
2: den
3: kom ut i 65, ja.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Det med det, og det var jo han, Toringe Halvorsen, som ville ha med Donovan, og det får han nå.
3: Det får han nå, ja. Han en av de trofaste lytterne våre.
2: Ja, han det.

0: Fantastisk.
1: Ja, det det. Lenge siden jeg hørte den.
2: Ja. Lenge siden du hørte Neste År, kanskje det kom ut i 1963.
1: Nei, den, ja, men den spilte vi mye opp igjen.
2: Ja, ja. Lucky Lips snakker vi om.
1: Ja.
2: Og han som synger er 82 år nå.
0: Ja.
2: Det er utrolig.
1: Ja, ja. Ser ut som han er 16 enda.
2: Ja, ja.
3: Han har fortjent aldri vært gifte.
1: Nei, sånn.
2: Nei, ja, gjerne derfor.
3: Ja.
1: Lite brukte, for å si det sånn.
3: Ja.
2: Jeg kjøpte nettopp den DVD-en han lagde i forbindelse når han fylte 80 år, men den måtte han forskyve da, til han var 81. En konsert som de tog opp og la ut på DVD. Det er helt fantastisk.
3: Ja, ja, ja.
2: Og jeg tror man var 81 år da han gjorde det.
3: Altså. Nei, det er fantastisk. Men han har nok holdt seg i god form hele veien.
2: Ja. Denne Lucky Lips, den ble faktisk ikke hans originalen på han. Det er en som heter Root Brown.
3: Oh, ja.
2: De kom ut i 1957, altså 6 år før.
3: Ja vel.
2: Ja. Jeg har ikke hørt originalen, jeg fant den ikke, jeg lettet den på Spotify, men jeg finner den ikke.
3: Nei.
2: Cliffen, han ble i hvert fall nummer 1 i Norge, og nummer 4 i England.
3: Ja.
2: Ja. Da hører vi på den.
3: Ja. Yep.

0: Ja, fra den ene i det ene idolet til det andre.
1: Ja,
2: ja,
0: ja. Da snakker vi om Ricky Nelson.
2: Ja,
0: han var jo også like populær og han som Cliffen var da i ungdommen.
1: Ja, var det. Ja.
2: Fantastisk.
0: Har valgt ut en sang som heter Teenage Idol. Den kom ut i 1962.
1: Jeg har hørt en annen historie om han, men det er en Fool Such As I.
0: Ja, den har han også, ja.
2: Ja.
0: Nei, det er Elvis det. Now and then there's a fool such as I.
1: Ja, den, ja.
0: Den, ja. Var ikke den du tenkte på?
1: Nei, jeg tror den heter Fool. Nei, jeg vet ikke. Det var første som var i hvert fall på det der Billboard. De startet Billboard 56.
0: Ja.
1: Den første plade hans, det var den.
2: Åja. Oh, ja.
1: Og det var lagt, skrevet av en dame som hette Jentung på 15 år.
2: Ja vel.
1: Hun stoppte for huset hans, og så parkerte bilen, og så sa hun, han ga den bilen hjelpe meg. Og så gav hun den sangen, og den gikk til topps.
2: Ja, det stemmer. Det stemmer, Leif.
1: Etterpå ble hun gifte med han som døde i England. Han, Eddie Cochran.
0: Ikke Cochran.
1: Han var kjærest, var med i den, og han ble ulykken, han ble kjørt med den der pirataksjen.
2: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nok om det, ja. Vi får gå videre og spille Teenage Idol.
2: Ja.
1: Ja.

0: Dette Radio Kos.
1: Når de gamle grå får virke en stund, så kommer vi på hva du, Leif, snakket om med nummer 1 på Billboard, og det var Poor Little Fool.
2: Det var det, ja. Av Rikke Nielsen. Mm, den første som var på første plass, for det var dårlig opprettet det der han Billboard,
1: ja.
2: 56.
1: Når man holder på med disse store, så har jeg funnet en til, jeg.
3: Ja. Har du det?
1: Ja, nemlig kongen selv.
3: Elvis.
2: Har jeg hørt den? And I Love You So.
1: And I Love You So, ja. Der er flere som har hatt den.
2: Ja vel.
1: Ja. Men Elvis kom ut med han i 1975, så sent om 1975.
2: Han kom ikke ut med han før, nei.
1: Nei. Den er fra en LP som heter Elvis Today.
3: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Ja. Men han nådde ikke lenger opp eller på 40. plass. I Amerika.
3: Han ble nok skuffet da.
1: Ja.
2: Ja, du sier Amerika, er det altså det Billboard?
1: Det Billboard du snakker om. Det de du finner på der.
2: Altså. Ja. Det som startet i 56.
1: Ja, der er så mange lister, men det er jo Billboard som er det store.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Det er de mest selgte platene, ikke sant?
1: Det er de mest selgte platene, ja.
2: Men for hver sjanger da? Det er vel country?
1: Ja, det er en country-sjanger, og så er det sånne pop-sjanger.
2: Ja.
1: Ja. Fin melodi, vi spilte den med den til litt eller et par år som jeg spilte med John Larsen, han var god på den.
2: Ja, den var fin.
1: Ja.
2: Hvor masse han?
1: Ja, da hører vi på And I Love You So.

0: Ja, vi tar litt mer, skal vi ikke det?
1: Jo,
0: vi
1: må ha mye.
0: En sang som vi spilte for noen ganger siden, det er, var den Mamma Sølvgrå Hår, Leif, som vi spilte på plata.
2: Ja, det var den det.
0: Det var den, ja, når jeg tok med originalen, så heter Hungry Eyes, og den kom ut i 1969 av Merle Haggard.
3: Ja.
0: Den ble nummer 1 i USA her på Billboard.
3: Ja, men det er en kjempe tekst på han.
0: Ja, det er det.
3: Ja,
0: ja. Det er han som skrev til oss, da, han hadde jo for så vidt riktig, men han skrev om mammas sølvgrå hår.
3: Ja.
0: Og her er det snakk om de ikke hadde råd til noe.
3: Stemmer det.
2: Liksom, han bytte jo i jernbanevogn.
3: Ja.
0: Ja. Merle Haggard,
2: ja.
0: I ungdommen sin, ja.
2: Mm. Ja, de flyttet fra Kentucky til...
0: Ja.
3: Jeg jobbet ikke faren på jernbanen.
2: Jobbet på jernbanen, ja.
3: Ja.
0: Han fikk låne bongen der da.
2: Sikkert det.
3: Sterke.
0: Nei, det er ikke lett. Det var nok tøft i Amerika på den tiden.
3: Å oh, ja.
2: Det er tøft enda, skal jeg si det, for de ikke har noe.
0: Ja. Merle Haggard, han fødte i 37, han, og døde i 2016.
3: Mm-hmm.
0: Aktuelt.
3: Ja.
0: 79 år.
3: Ja.
0: Da hører vi på Hungry Eyes.
3: Yes. Yes.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Vi spilte jo den der Hungry Eyes som på norsk og inn på plata. Skal vi ta sjansen på å ta den andre også? Vi spilte jo inn to.
2: Ja, men
3: klart vi skal ta sjansen på det.
1: Ja, det er, den hette Balladen om EC og kom ut i 1972. Og Leif skrev teksten på den. Det var jo liksom kampen om avstemning av om vi skulle være med i EC, eller det hette EC den gangen.
3: Det stemmer.
1: EU heter det vel nå.
3: Ja.
1: Og da skulle vi alle få det så godt. Vi skulle få bil og slott og alt mulig.
3: Ja.
1: Vi tar sjansen på den, Leif, skal vi ikke det?
2: Jo, jeg husker det mest ikke.
1: Nei.

0: Så har jeg ikke så skrevet teksten på den?
1: Du har skrevet teksten, nu er ikke sangen.
0: Ja, ja, vi skal nå.
2: Ja,
0: det var 10, det når det var de stemte for om OEC, vet du. Men jeg var jo sikker på ellers kom en OEC.
1: Det var ikke mange i Sande som spilte en plate, i hvert fall ikke på den tiden.
2: Nei, langt.
1: Var det det hele tatt?
0: Nei. Vi måtte til Oslo, vet du, med lånt jo en henger og en på kleppen og kjørte inn igjen.
2: Ja, da var det Arne Bendiksen stort sett.
0: Ja, det var ikke det, Roger Arnolf.
2: Ja, Roger Arnolf, ja, ja, ja, visst, ja, visst.
1: Når vi holder på med det norske, så tar vi en norske til.
0: Ja.
1: Nemlig Reke Hans av Busseruls.
2: Ja, den har jeg ikke hørt.
1: Nei, den sånn på kanten, det kom inn i Good Old Days. Jeg har satt grensen på 1979, og den her fra 79.
2: Ja.
1: Jeg spilte den sammen med en gjeng som kalte seg for Kosmos.
2: Ja,
1: så god dansevisa.
2: Ja.
1: Kom ut, som jeg sa, i 1979. Og men Busseruls, de kom ut med faktisk med 12 LP'er.
2: Ja, det gjorde de sikkert.
1: De startet i 62, de, og holdt på til 2002.
2: Ja.
1: Nei, de holdt vel på til egentlig til 1990 da. Siste LP'en kom ut i 1990, så ble det vel Gunnar Andersen som kørte show og sånne ting etterpå.
2: Carl Magnus,
1: han døde i 2002, han.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
0: Vi startet i Busseruls til 62.
1: De startet i 62.
0: Da spilte jo han, Carl Magnus spilte jo tromma, noen som heter Rebels.
2: Ja, det stemmer.
0: I Haugesund.
2: Ja.
1: Der står i hvert fall det på nettet, at de startet i 62. Ja. Vi hører på Reke Hans.
2: Ja.

0: Jeg har hørt mye buss, men aldri denne.
1: Det var godt, jeg fant deg så
0: ikke. Ja, visst. Rekehans.
1: Rekehans, ja. Da går vi videre til The Shadows, som kom ut med en hit i 1962. Ja, de kom ut med mange hitter i 62, da, men Dance On var en av de.
2: Det var en instrumental, da?
1: Det er en instrumental, ja. De klarte å holde seg med instrumentale låter de hele veien, altså. Det er utrolig.
2: Ja, de er gode å synge,
1: ja. Ja, de kunne godt synge, ja.
0: Ja, visst.
1: B-siden på denne her, han heter All Day, og det er en av de få de bruker akustiske gitarer på.
0: Ja,
1: den får vi ta en annen gang.
0: Ja, det er
1: det. Nå skal vi høre på Dance On.
2: Yes.

0: Den slutta bort.
1: Det var Shadows, så du hörde ju sig har ekko på gitarrerna.
0: Ja.
1: I 1961 kom Pat Boone ut med en sang som heter Moody River.
2: Ja, det stämmer.
1: Jeg er ikke verdens mest spilte, tror jeg, men han er ok. Og det er jo det dette programmet skal være, Good Old Days. Så
2: ja.
1: Pat Boone var aldri min favoritt.
2: Enten må man ha Pat Boone med, eller så må man ha Tore Jahn med.
0: Ja,
1: du får høre om Tore Jahn om han synger denne her.
2: Det, ja, jeg har hørt han og sunget den.
1: Pat Boone er født i 1934, så han 88 år. Han.
2: Mm.
1: Ja, utroligt.
2: Ja.
1: Den blev nummer 1 i Amerika og nummer 4 i England.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Og skal dere få høre hvordan han høres ut?
2: Ja,
0: Moody River.

Jeg har tatt med en til av mine favoritter i dag. Han heter Keith Whitley, og i 1988 så ga han ut albumet Don't Close Your Eyes. Der skal vi spille Flying Colors.

Så hopper vi cirka 20 år frem til 1987, og Ricky Van Shelton sitt album Wild Eyed Dream. Og låten der jeg har plukket ut heter Somebody Lied.

Neste mann på lista heter Ronnie Millsap, og i 1989 ga han ut Stranger Things Have Happened-albumet, og der det en som heter Houston Solution.

Neste mann, han heter Clint Black. Og i 1990 ga han ut albumet Put Yourself in My Shoes. Mye fint på den også. Jeg har valgt melodien Where Are You Now? Clint Black.

Så skal vi ta turen til USA, og da har jeg plukket ut en kar som tror hele verden kjenner. Han både sanger og skuespiller, og de kaller han for The King of the Rock and Roll, eller det bare The King, nemlig Elvis Presley. Og her kommer han med den flotte melodien Let It Be Me.

Ja, det er ikke bare flott når Elvis synger, det er nydelig. Så skal vi over til USA igjen, der vi faktisk er med en ny artist, en countryartist, så en av mine favoritter innenfor countrymusikken. Han kommer fra Ohio, og det er Johnny Paycheck. Og melodien jeg har plukket ut er «There Lays the Difference».

Så skal vi over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en kar som heter Bo Walton. Han vokalist og rytmegitarist fra England da. Og så har du han fra Wales, bassisten John David som med på denne platen her. Og melodien Wild Woman.

så har jeg plukket ut en svensk artist. En svensk sanger og skuespiller som heter Erik Sven Fernström. Men skal du bli en showman der borte, så kan du ikke ha det navnet som artistnavn. Så han kaller seg for Jerry Williams. Og her kommer han med melodien It Started With A Love Affair.

Så skal jeg meg til USA igjen, og der har jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker med navnet Mel McDaniel. Han ga ut sine beste hits på 1980-tallet, og her skal vi få han med melodien Let It Roll, Let It Rock.

Så har Lise ringt og hun har ringt fra Klepp og hun vil høre en sommermelodi og jeg har funnet frem Kjersti Sparbo med melodien Det blir ingen sommer før du hos meg. Vær så god til Lise.

Da skal jeg minne om telefonnummeren til meg her. 51 67 83 38. 51 67 83 38. Og jeg skal sitte her til klokka 10. Og koseligt hvis noen har tid å ringe til meg også. Og ikke skal se fotball da. Men kos dere uansett.

så er Ruth Kjellau fra Hjørpeland ringt, og jeg mistet forbindelsen med deg, Kjellau. Jeg vet ikke hva som skjedde med telefonen, men hun har bestilt Torvik, og Gaute skal få begge. Her kommer først Torvik. Kom hjem, vær så god. Kjellau på Hjørpeland.

neste på lista min om aksjon, det var hun Ingrun. Ja, hun ringte, det var koselig det. Hun hilset til alle kjente og til meg. Tusen takk for det. Og hun har bestilt hårtrekspeklubb med minnestango. Og en til, så kommer vi en liten stund. Vær så god til Ingrun. Kjekt du ringte.

Da var det han blir gode, og han og ringer ofte til radioen, og det så koselig. Av og til han i Tyrkia, men nå han i Stavanger og koser seg. Og han ønsker god sending til meg, tusen takk for det. Og har bestilt Terje sending med Still of You. Da setter jeg på den, og så kommer der gjerne en om en stund til deg blir gode. Tusen takk.

Da det Ebbe Gove, han har bestilt en annen melodi også her, og den skal jeg sette på til deg nå, Ebbe Gove. Og den med Fiona og han Thomas. Vær så god til Ebbe Gove. Kosa deg!

Da var det Karl Aamodt sin tur her. Og han hilser til meg I studio. Tusen takk for det. Han hilser også masse til alle som hører på, og ønsker alle en god og fine sommerkveld. Fine hilsen det. Og han har bestilt en koselig gammel melodi. Og hun har Siv Malmqvist, Skona, mitt hjerte, når du går. Vær så god til Karl Aamodt. Skona.

Da har han Leif fra Randa bak ringt, og han hilser til Nagel Leides, til Randi og til Lill og til Bertha og alle kjente. Og til meg, tusen takk. Og jeg skal bare finne deg, og da har jeg funnet Striplers. Jeg tykker du aller best. Vær så god, den tror jeg. Hun liker Hugel Leides.

Så har Jan Rygg, nei, han heter Jan Rønneberg, han har ringt og bestilt en melodi her. Og jeg fant den her, Gloria har han bestilt, han har bestilt en til, og det The Manhattan Transter. Da setter vi den på til han. Vær så god, kjekk du ringde, Jan.

Så fikk jeg hyggelige telefoner fra Andreas Horpestad, og han hilset til meg. Tusen takk for det, hilset masse tilbake. Og når han bestilt dragspillmusikk, han har bestilt en fantastisk av Karl Julabo, Liv I Finnskogene. Og så har han bestilt en til, så kommer vi om en stund. Vær så god til Andreas Horpestad. Takk for du ringde.